کوچه سوادم یست که ازم سیرون تکی شر سرک آنکون مدازومیم کس یست که ازم سیرون.